Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata,

Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata.